Anh tôi rất là khoảng bố tiền thái thỉnh chung bằng em và mình xin xài phổ sung bố thông chàng cơ chờ chàng là bình tơ là cơ chiều chênh sổ thênh.